0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te malu tatou kahokalongolongo, hea velewa nai tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamaalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ane. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tene hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tamaha hili hoki e tuka tumo koi hoko mole mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko koi ki te malu tatou kai ngani. Hoko mole mole kako he ki tuka tuna hili ta.
2: Ia ma malone te matua ia ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai kai ngai ngā lue I te Pōroa Union and Community Health Services I Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka hetai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho ana o ngahe ala. Iho e hoka tūloa tōki ki te mamalua nā haihoe au māla toho ale tūa ku pātele. Iho ma te mamalua o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo. Vena ma koutou te kauhai ngā lue ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Maloni.
1: Hello, Maloni. Hea malo hoki, hello. Haka he tai lahilele i tau hiunga Dr. Mary. E mautino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pāma i lava ni. Kua lahi hoki na haka mtalanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki tēne mta kupu. Ia kina kona tui pui pui ia. Ia kai kua haka tahi mai hoki lama tau hiunga ke vē lava ko koe lava ko te malo hoka alolongia ki tātou te kalao. I lunga te alaleo tēnei, ke whakamalamalama mai hoki e tuhelwa ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lāko au hoko mole mole te he hili mua ke tukua tumua koulua, haka mole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihi ka tatou, hoka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke tuku mai, heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hoka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanao I New Hila nei, peko Aotearoa hoki hoko mole mole?
2: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kāinga. E kāmata mai lava e tātou hoanau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. Oa hoki ko ki lātou te pitohili. Ona ahoa I na lahi ka hai e tau wale. Iho ko nā tui pui pui lā ko he awala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai tsi. Ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai I aola o tātou hoanau ka hai e hoai o lātou tui pui pui.
1: Hello, malo, kahetai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kaukaonga e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau I e nei hoko mole mole, doktor?
2: Iyo, kila ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahi o tona matua. E vēlava ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahi o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, o te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe.

0: him in Tokelau.
1: Ia ko te malu tata ko ka longa longa loa. Ko na taimi o ki lava venei langona lele te te ongohi a hoki ma taka noa noa e tuhi ai hoki ko tatou vaenga lava venei Tokelau ka hai e vehe ai e a hoki e uhiti au tatou ka inga ina I te malanga te maliuma te oti e langona lele ki tatou te ongohi e tu langa tenei
2: hoka aloha lele wa tatou e ko nga mahutanga huia huia ma nga mahutanga e he mahoi ke puli ni kako te kawea ko tenei tu la ho mole mole ke ka fatua ni ho mai henga hoki mani ho mahana nanga mani aloha nga hoki lava o tatou kauhanga I te leiti o tēnei te ala leo toke lau ke mongoli atu ai na aloha nga I e nei mō koulua nā kā inga te mamalu o koulua nā mātua mana tamana kua tō ke hea hoki e tuhe o te walaka o te tua ni nā kā inga o te tamana tēnā ki a huilo e weho ki la ki te hana o te nā kia korina kai mahe lava o te I na mātua na tua ngāene hoki mana auhi o mana hoana o tukua e langona lilo hoki te e ongohi hoki la mataka noa noa he aloa e aloloha lahi lea tuki mātou mō koulua ni te mamalu o kā inga o hoki o te tamana tēnā ki a huilo huilo ke ke mau pea e koe moihuile mō pea koe I nā lima o te te tua ni ali mau yehiu e loho ki te tua ki te koulua na kā inga hako mahanahana mō koulua hako mahi te anganga o te tua ki te koulua vena hoki la na kā inga hoki te matu te na kia makelita hitia ni ke loho ki te tua ke hehe ni te hoki ki te koulua e tuhe hoki lava na hoa nau mana kā inga tukua utoke hea matua ia ke loho te tua hehe ni lahi lea tu maka mahanahana te koulua ai o te mea moni lava e kua ngalo na holinga kai he mai lele ke puli ma ngalo na o latou a hoi hoi ngā mana tala mana kupu na ea kua kongi ai ki tātou ni e mau atu hoki hove hoki lewa I te ho mai tēnā hoki ho mai huiti na ilunga hoki hoka oho na e tau tua hoki lewa I nā tau tua ngata ola mā lolo hoka oho ia e vena hoki la ke heo ni hoki te tu hoko mahana hana hoki na kā inga e he motu ai hoki te vaenga tēnei o a e he au lava te aheo maona ni e tuhe lava ko tu langa lava tēnei ko te toke hea e he au te iaheo toke hea tu te e hoati pula e hoati moto e peko hea lava e kawe lava ni ka e mo tātou lava I ia koi hue o la e tu lou hoi ki tātou di mea pito hili na mahai ki tātou mō te aliki ni? E pāki taimi e pāmai tana valakau ko tātou kua noho he auni mō te ola haka vau ko he auni a e ia kai mō te taimi tēnei ko nā haka mana hananga mana aloha ngai lahi lele mō ki mātou mō koulua mana kai ngai e nā kua kua ahoea I te hoka noa noa I tēnei tū la pako te vai aheo pako taimi hoki tēnei kai mai hoki lava ia e uhe te hana hoki tēnā ki hilo minga I toke lau I te toke hea hoki hilo minga mata hana au I te toke hea hoki tamana tēnā ki a olive o mātou e aloha la hili lea tu mō koulua ni ke ono he ai mea hili hoki kua po mapu hoki o latou tinga ina ni kako tātou ke ono he ai kua motuhia na a mahutanga ma hoana ma te mana ia ai ko te mea taua kua hakamanuia hoki te tua ki te koulua hilo minga mana wa iei ai hoki nā hoanau e ki te ai hoki lava ia holi holinga o te tamana tēnā ki a olive e alai nā hoanau koulua ne ako mātou e aloha lahi lele atu maua koulua pea te loto ono he ai ma te loto mahana hoana ke hoka mai he pea te anganga o te tua mō koulua. Tātou umalele hoki e ia e heilo atu hoki na hako hui tāuli kai mai hoki lava kua ahwea hoki nā kā inga o koulua kai heilo atu e tātou ka huangaluenga ilunga te alale o tenei ke aloha hoki te tua hako mahana hana mō koulua. Ne? Mātou e aloha lahi lea tu mō koulua toke lau kua ahwa aina hoki ma kua toke hea nā mātua poko nā tamana poko ni hoanau hoki loto tātou kā inga ke aloha te tua mahanana tu mō koulua ka ke tātou pehe tēnei ni